Usti bustiak, oroitzapenak hemen baizintiudan. Usti bustiak, nigan.

Eta loreak kenduta produktu berri gutxi iritsi ziren asteazkenean feriara, txikoria izan zen hoietako bat, hoi baino lehenago agertuta, Monteseko Arantxa Iparragirrek aurkeztu zuen. Sustrai askeak elkarteko Natalia Magallanesen postuan ere ikusi ziren produktu berriak, ohikoa izaten da, kakauete kuia eta California piperroria. Berenjena pintoak ere bazituen salgai, zuriekin eta moreekin batera. Ikusten denez, barazki postuetan ere kolorea da nagusi, eh? Eta lekaleak ere jartzen ari dira, eh? Kolorea azken asteetan ferian, beltza bada ere. Aurreko astean iritsi ziren lehen indaba beltzak lehortutakoak eta aste azkenean freskoa ere bazegoen aukeran, eh? Lekan. Oraindik lehortzen hasi ez den indaba zen eta prestatzeko sutan denbora gutxiago behar duena. Eta badira, eh? Horren zaleak baita ere. Aramako Miren Jauregik eta Jaione Irazustak zuten salgai kiloa 14 euroan. Patxi Atienzak berriz, baba txikia jarri zuen salgai, kiloa 7 euroan. Eta pasaden asteazkenean, perretxikoak Mikel Lasaren postuan bakarrik erosi zitezkeen, 25 kilo onjo jarri zituen salgai eta 20 kilo xixa hori. Eta azkenik aipatu, pasaden astean esan genuen, bakailaua erosteko azken aukera izango zela asteazkenekoa, bueno, ba ez, eh? Bakailaua beste hilabete erosial izango dela esan behar da, Oskar Garzia urriaren amaiera arte egongo delako Goen plazan. Ba, hoxe dira, laguno, pasaden asteazkenean Ordiziako azoka horretan, plaza nagusian eta inguruetan izan ziren berritasun nagusienak, eta guk beti temperatura hartzen diogu merkatu horri eta bertan izaten diren berrikuntzei, eta gustu handiz konpartentzen ditugu hemen asteazkenero izaten diren kontu hoiek kilometro zero saio honetan.

0: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
1: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
0: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
1: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
0: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
1: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
0: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Aurrera jarraitu behar dugu gure igande honetako saioan, urriko lehenengo igande honetan. Duela ratutxo bat entzun dugu, entzun ditugu bere adierazpenak gobernuak, Espainiako gobernuak emandako laguntzak baloratzen, baina orain bere iritzirako tartetxoa nahi dugu eta horregatik igandero egiten dugu moduan Xabier Iraola, Enba Sindikatuko koordinatzailea, gonbidatu dugu gure programara. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai, hemen txen nauzu. Berriro, Onda Vasca irratiak eskinitako tarte honi esker, lehen sektoreak mintzatzeko. Azken aldi honetan, hainbat artikulu eta irrati saiotan, JFO esaten, elikagaien katearen legean aurre ikusten diren tresnak eta baliabideak abian jarri indartuta ahalik eta zukurik gehien atera behar zaiela. Beti ere, ekoizlea, hau da baserritarra, babestu asmoz, kateari ahalik eta oreka eta gardentasun gehiena emateko. Atentzia eman dit Galiziako Unión Sagrareseko sindikatuko aldarrikapenak. Esnearen sektorean prezio indesatuen politika aplikatu dadin. Horrela, abeltzainek jasotako prezioa ekoizpen kostuak estaltzez gain, legeak ezartzen duena, betetzea, denboran zehar evoluzionatuko luke erreferentzia indizetan oinarritutako indesazio sistema batzuetan oinarrituta. Nun, ezinbestean, eta hau da, usta propia, hau da nire kabuz esaten detena, oinarria animalien elikaduraren kostua izan beharko litzaken. Zerbaitarako gutxi gora bera esne ustietigi baten gastuen 160%a baita. Galiziak estatuko esne ekoizpenaren 150%-a baino zertxo bai gehiago hartzen du. Eta horregatik ulertzekoa da, han gertatzen denak lurrikara baten foko sismiko gisa

0: eragitea lurralde guztietara edatuz. Hala, jaisteko abisuak Galiziako ukuiletara iristen direnean, peninsulako gainerako ikuiletara iristen dira. Testu inguru horretan, ulertu behar dugu duela hilabete batzuk, apirila edo maiatzaldea, Unionseko liderre, Kexek, abeltzainari prezioak nabarmen jaitsiko zitzaizkola iragartzen zigutena. Esne entregan azken txostena, FEGak egiten duna, hau da ministerioak egiten duna, aztertzen badugu, ikusiko dugu eragina orokorra izan dela. Aurten, urtarriletik abuztura, abeltzaine jasotako estatuko bataz besteko prezioa litroko 7,2 sentimo jetxida. Baina Galizian, 8,1 sentimo jetxida. Tamalez, beherakada are haundiago izan dugu, Euskadin, 9,1 sentimoko jetxira erekin, estatuko jetxiren ranking tristearen buruan baitago. Eta hori guztia gertatzen da Luis Planas ministroaren isiltasunarekin eta axolagabekeriarekin. Abeltzainek bere larruan aipatutako jetxierak jasaten dituzten bitartean. Aitzitik, kontsumitzaileek erosten duten esnearen prezioa egonkorra aurkitzen dute udaberriko hilabete haietatik, eta beraz, gerotan abarmenagoa eta sumingarriagoa da esne katen sortutako balioaren banaketa desorekatua. Abeltzainek gaizki tratatutako esnean oinarritzen dena katea ez baitu azu behar. Ez pentsa entzule maitea, kontsumitzaileari prezioak jaistea eskatzen ari naizen. Aitzitik, eskatzen ari naizena da balioa zuzen banatzea eta abeltzainari eta beste gainontzeko katebegiei bere lanarekin, inbertsiokin eta etorkizuneko apustuarekin bat datorren ordainsaria ematea. Horregatik guztiagatik, kontutan hartuta prezioa ikuiluan jetxe egiten dela, eta aldiz, distribuzioaren linealetan mantentzen dela, ez dugu hartu behar etxeko esne konsumoaren volumenaren 80%-a ingurue distribuzioan egiten dela, inoiz baino egokigua da esneki katearen maila desberdinetan sortutako balioa nola banatzen den azaleratzea. Beraz, inoiz baino beharrezkoa da ekoizlea eta kontsumitzailea ahaldunduko dituzten tresnak eskura izatea. Ekoizpen kostuei buruzko informazioa emango duten behatoki publikoak. Erreferentzia objektiboetan oinarritutako kontratu indesatuen ereduak. Adibidez, animalien elikaduraren kostua kontutan izan. Eta kate osoari gardentasuna emango duten tresnak. Azken kontsumitzaileak informazioa egiazkoa eta realitatera egokitua lor dezan. Eta bide honetan, tamalez edo zorionez, Luis Planas ministroaren parte hartzea aktiboa ezinbestekoa da. Datorren astera arte, Xabier Iraola Agirrezabala.
1: Bueno, Xabier Iraola gurekin izan da, bat eta hainbat hausnarketa konpartitzeko. Eta guk guztu handiz entzun ditugu bere iritziak eta guztu handiz konpartitu bai dara zuekin guztiekin hemen Onda Baskako kilometro zero saioan. Iragarki tarte labur-laburtxo bat egin behar digu eta segituan hainbat protagonista, beste hainbat protagonista gurtuko ditugu.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Gure igande honetako urriaren lehenengo igande honetako bidea aurrera jarraitu behar dugu eta elkarrizketarako tartetxoa iriki nahi dugu baita ere. Izan ere, pasaden ostegunean Foru Aldundian, Gipuzkoako Foru Aldundian, aurkezpen interesgarri bat egin zen eta bueno, bertan arreta jarri nahi dugu. Bertan aurkezpen horretan Basotik Fundazioak eta Real Sociedad Fundazioak baso zaindariak proiektua aurkeztu zuten Gipuzkoako basoen zaintzarako lankidetza sare parte hartzailea. Horrela xe, bueno, bi fundazioek, Basoti Fundazioak eta Realaren Fundazioak, baindarrak batu dituzte basoen zaintza, hobekuntza eta konservaziorako behar zehatzei erantzuteko, herritarrak ekintza hoien parte aktibo eginez. Proiektua oso dotorea, oso interesgarria iruditu zaigu, eta horregatik proiektu honetan sakontzeko protagonistetako batzuk gonbidatu ditugu gure gaurko saiora, eta gurekin dugu Jonander Ostolaza, Basoti Fundazioko gerentea. Kaixo Jonander, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta gurekin baita ere Ainara Muga, Real Sociedad Fundazioko proiektu zuzendaria. Kaixo, Ainara, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Bueno, kontaigu zuelenik eta behin, nola sortu da bi fundazioen arteko kolaborazio hau, lan eskaintza hau, nola batu dituzu indarrak?
2: Ba, bueno, egia esan hasiera izan zen oso xelebrea eta informala, gertutasunetik, harremanak agu bi erakunden artean eta elkarrizketa batean, jabetu ginean genekala helburu aman komun bat eta ideia aman komun bat ere bai, eta orduan Basotik daukan ezagutza oinarri hartuta eta ibilbidea alor honetan, basoen alorrean sartu ginean proiektu honetan baiekin batera. Jonan, nertzuk nola bizi zen?
1: Guretzako ezinbestekoa da, ez beti esan dugu Gipuzkoako basoen etorkizuna bermatzeko gizarte osoaren parte hartzea ezinbestekoa dela, eta zentzu horretan lurraldeko erakunde desberdinekin elkarlanak abiatu nahi izan ditugu. Eta bueno, zein hobea Real Sociedad Fundazioa baino Gipuzkoarrei eta Gipuzkoako gizarteari basoak eta hau duten garrantzia helarazteko baino, eta zentzu, bueno, helburu hau betetzeko, helburu nik esango nuke eman komun hau betetzeko, abiatu dugu baso zaindariak proiektu hau.
2: Guke fundazioa, Real Sociedad Fundazioan beti esaten dugu, gizartean eragina sor dezakegula, ez gure proiektuen bitartez inpaktua sor dezakegula, bai proiektuakin berakin zuzenean, ekintzarekin berakin, eta baita ere gizartea ezagutzera ematen kausa, ez, beharra edo gertatzen ari dana. Eta orduan proiektu hau oso poliki egiten zaigu, gizarteari gerturatzeko aukera eskaintzeko, ez, gozatzeko goiz pasa on bat, naturan, familian, lagunekin, kuadrilan, ekintza oso politiak egongo dira, denboraldian kurtsoan zehar, 26-27an zehar, eta benetan ondo pasako dutela. Lehengo denboraldian ekintzatxo bat ingen duen, zuet landaketa bat, eta oso ondo juntzan, festa batean bihurtu zan, pozgarriekin, jateko pixka bat eta horrela, eta gonbidapen aluzatzen dio gure bai, aurten denbora honetan ere parte hartzera lago ekintzatan.
0: Bueno, oraintxe sakondu nahi dugu, baso zaindariak proiektuak kontatu nahi dugu, helburua da Gipuzkoako basoen zaintza, ez da? Gipuzkoako basoak, behintzat, zati esanguratsu bat, abandonatua dago, kudeak eta faltaren pairamen hori dauka, eta egungo egoerak, ze behar du, zaintza, hobekuntza, konservazio jarduera jarraituak, eta horregatik sortu da baso zaindariak, azkenean helburua da, alaxe kontatu diguzue, herritarrei basoa zaindu eta hobetzeko ekintza zehatzak eskaintzea, ez da?
1: Bai, hori da. Azken finean beste pauso bat eman nahi izan dugu eta sentsibilizaziotik, gainekoen sentsibilizaziotik, parte hartze aktibo batera gonbidatzen ditugu herritarrak, ez? Horretarako ekintza hauek zehatzak eta konkretuak izango dira, bakoitzak helburu batekin, eta guztietan ere profesional eta sektorean adituak direnen laguntza eta babesa izango dugu, ez, eta ulertzen dugu horrek bai proiektu hau berezia bilakatzen duela, azken finean parte hartzaileek ingurune naturalean eurekin dako lanak duten ondura guztiak izango dituztelako, eta inpaktu positiboa erreala izango delako, ez, gure ekosistema eta biodibertsitatean.
2: Bai, eta ekintzak oso kuriosoa dira, ez? Ekintza oso politi bat, nik oso kutxuna detena da kabiak jartzea, kaxatxoak.
0: Ari gutxa, bai.
2: Bai, beste ekintza bat da, itxiera horrekin emango degula zuet landaketa, eta festa handi batean bihurtuko da hori putzarriekin, jateko postuak eta bar. Beste ekintza bat da polinizazio gunea indartzea edo sortzea o polinizatzeko beharrezkoa dian intsektu erle eta barrak bertan koka daitezen. Eta ongo dare bai beste laugarren ekintza badala urmaelak eta garbitzea, txukun jartzea, ba, beraien funtzioa behar bezala egin dezaten basoan.
0: Beraz, lau ekintza izango dira, lau jarduera parte hartzaile egingo dira, abikutsa jartzea, hegaztientzako babeslekuen erabilgarritasuna handitzeko eta tokiko ba, biodibertsitateari laguntzeko, baso eta ibai ertzetako garbiketa parte hartzailea, hondakinak kendu, bueno, pasaden larunbatean aritu ginen, ez, behoria, garbia, ontolatu zutela hori on, eta bueno, beste horren beste ibili ziren egiten, horiaren ibai itsasadarrean, eta bueno, polinizatzaileen habitata hobetzea, hau nola egingo duzu, honek kuriositatea sortu dit, eta nola babesleku hoiek nola osatuko dituzue, nola egiten da hau?
1: No, hemen helburua izango da polinizatzaileei urte osoan elikadura eta babesa eskaintzeko inguruneak hobetzea, ez? Eta horretarako ba beharrezkoa lirateken azpiegitura txikiak eraiki eta instalatu, urpuntu txikiak sortu eta barretko ba ekintza xumeak eta errezak, baina inpaktu handikoak eramango ditugu aurrera.
0: Eta gero bueno, herrilandak eta handi bat, jarduera guztiak suposatzen dut Gipuzkoan egingo direla, badakizu ez herrietan edo nun hori ja erabakita dago edo?
2: Bai, erabaki dugu, horre zalantzak izan genitun, ez, Gipuzkoako gune ezberdinetan egin, edo badaukagu identifikatuare bai lurtzoru edo terreno oso handi bat, ekintza guztiak aurrera eramateko oso egokia dana, eta ba, erazkenean erabaki duguna da denboraldi honetan, kurtso honetan, 26-27an fokua jartzea terreno horretan, eta hurrengo denboraldian seguru jarraituko dugula elkarlanakin eta zabalduko dugu beste gune batzutara. Baina aurten izango da hemen denboraldi honetan Gipuzkoako puntu zehatz batean.
0: Programak okerrez banago guztira 500 parte hartze plaza inguru eskainiko ditu lau jarduera hauetan, ezta?
1: Bai, hori da. Kabikutxa jartzean baso eta biheretzetako garbiketan eta erle eta beste polinizitzaileen habitata hobetzeko ekintzetan bakoitzean 50 pertsona ingururen parte hartzea aurre ikusten dugu eta ondoren herria landaketa eta festari dagokionez 350-400 pertsonaren parte hartzea aurre ikusten dezakegu. Bai, beraz gutxo gorabehera 500 pertsona ingururen parte hartzea espero eta animatzen dugu. Bai, bai, basotik ez.
0: Nola parte hartu hori da galdera? Nola apuntatu daiteke jendea ekintza hauetara eta nola jakin noiz ospatuko den bakoitza?
1: Bai, ekintza bakoitzaren data hurbiltzen dijoan nenean, bai erreala Real Sociedad Fundazioaren eta bai basotik fundazioaren aldetik, beharrezkoan informazio guztia laraziko dugu, non izango den, segunetan, ze ordutan, zerbait eraman beharko den, zein helburu beteko dituen ekintzak eta bar, beraz zentzu horretan gure aldetik lasaitasun mezu bat, dagokionean zehaztasun guztiak jakitera emango ditugu eta.
2: Bai, dena den aurreratu lehenengo ekintza kadiak jartzeana izango dela azaroak 15ean, dakago ikusia. Eta bai, Jon Andre dion bezala, ba, bakoitzaren kanal ezberdinetan, bi erakunden kanal ezberdinetan jungo gea informazioa txertatzen eta izen emateko estekatxoa ere bai. Fundaziotik, aurreratu dezakerra, sozia fundaziotik gure sare sozialetan Instagramen egongo dala, jarrita, laizter egoko dugu, eta baita ere gure web horrian ere bai egongo da, bale? Sozia fundazioaren web horrian.
0: Bueno, haizu batzai iniziatiba polita, esandakoa lehen ekintza, biak utxen instalazioa, zerren 15erako dago aurrikusita, eta, bueno, entzun dituzue Jon Ander eta Ainara, ba, jarduera bakoitzaren aurretik, deialdi espezifikoa egingo da, data, kokapena, parte hartzeko baldintzak, izen ematea zehaztuz, behaz, bueno, interesa baldin baduzue, ba, jarri, bueno, ba, zuen atentzioa, sare sozialetan batez ere, eta webgune horietan, eta bai Basotik Fundazioak eta bai Realaren Fundazioak, ba, informazio guztia eskainiko dizue. Bueno, ba, azkenean indarrak uzartzea, ezta? Basotik Fundazioaren ba basogintzako ezagutza teknikoa, Realak duen baita ere, bueno, indar hori, ez? Jendea erakartzeko eta nik uste, bueno, oso talde, oso ekipo ona formatu dezakezuela.
2: Bai, nik uste baiet, ikusten ega gaina, sanun osteguneko prentxaurrekoan lantalde bikainakin aurkitu gehala gu, basotik eta basotik era gerturatzean, bai pertsona bezala, pertsona benetan bikaina dira, eta gaina inguru giroa zakaten ezagutzak ba, garantia bat ematen digu ez, ingo degun hori ba, benetan egokia eta zuzena izango dela.
1: Guretzako ere, ba, sekulako posa eta privilegioa izaten ari da Real Sociedad Fundazioarekin lan egitea, eta gainera ba, gusto ematen du ingurumenarekin eta basoen zainketarekin horrelako konpromisoa